0: Tim och Lumina Gajung, Matna Gajung, och Ramatan, och Zippitinung, och Tusasso, och Matusakain, och Lomilavon.
1: Kanada, och Kaduang, och Lapokun, och Bab, du Kitari, och Digisimarangini, 1939, med Akadavidomi, Henry Eskimo, med Adilimi, Ipinadlo, och Sunata Hatangamaratulia, och Lomi Vininga. Vi vill det hot i mig, Sunagala, Miluni, Pitakarani. Inuit Quebec mjöl alla under tausus nya villat. Beskyller i unilunnit och luta marsi ut i unilunnit och hausunni. 1939 har härsi ut sakhalagna jag villalunnit. Inunut amissunut och sara och lutik sutsalaktu vini nikkoa lagot i kakorna tunik. Kanada och kadevillagangit tapokkun och pat. Uki unipingasunni pinsovagat suvu. 21 ni mappito garni allesimarulio rodigitsugu sulingitulearitsugu langwaarutiliavininganik tamanna ukhartaga ukiut 87 aniguqsimalegalwaqtulavit taatsuma temettuliaviniu kinguningani eskimoogunerartaa hataawtillungali inunni pingasuut pitjuti allaunerartaanermuulingaalut qurialigutigiyakka Kajusititavninga osakmata, sivulilat. Ilio katavninginata kistsigutilat tusimarunut angihatigigutit ohalea gusimarunut allasiutinut. Teija uvieta maasoglu sikhumitao simarut larumik nalunaikusaktao simasugumata. Aippanga, ilio katavninginata nunanut taksitoksimarunut allasiutinut sutik. Sanakmatao mavinnut. Piakhoto, Luraktumik, Ungasigiangin Nituliago Simarun, Inugaswagorit Sataliuk, Imaktavitsia Lulu, Amma Pingarwat, Inugaswak to Kualo Lakniangin Nata, Inusitinik Nakogayalin, Sunalima Chiarabitinik, Aulchilikua Pigaswaktun, Alai Pisurilioto Simaninga Tigut, Piauluta, Indian Act, Tigut, 1876. Pihrelegulok tuvinikut. Tagali inuuluta uniuktausimangikaloagmejugut. Naammangittulivio simagutilimaanut. Kallunaanut sunalimaani aulutsiutuanut. Kamagiausimammigatta. Kisianeli pitahagivuk pitjutimik pillagigatagmik. Ataosagmik. Atajumik allaunagaktaunagmut. Kamanasuaktaugiahallagattugajaganik. Gavamanut Canadami. Umingai. Taksi yaktang ituguti yaktangin ni Allah na yaktaw sutik iltagayaw nilit. Nalunay siya tao utitigot na ukulun ni temengin na yaktaw ng itukot. Petsu mga tukitari ko tibinong mo Henry Eskimo mo iltagayaw na yaktaw tao ni binibot Allah na yaktaw suta. Gawamatigok tumik iltagayaw nili Allah piyunaw nili yaktaw si masugong mata. Sunauling itteyao malutoktunik, taksi yaktawik kutiugunnatunik. Inuit Eskimo nunabimmiut pihuratigoktumik iltagayaw naktaatitabinit, temettumik. April 5, 1939, ikkatuivik juamu buktunak paamuk, Canadamik.